wa mama anakuja anatuambia, ah, by the way tuliongeleshwa na hata nyinyi mnaongea kama wale walikuwa hapa kutoka department ya gender, wakatuambia the same na wakatusaidia kuona vile tutaanza.

0: Nawa liyesu nejo kia Nejo miura isho Wara baiki tata Ntunga maki Nturiyo
1: Tietro mayana Tene enga morure ile nyurada Oisho yoko siligi
2: Sila wala grala maasa Ene medo ya garanga ya ena isho
1: Nekwa ni mwote ya tuwa marida
3: Enko robi lanka
0: Nwere mwa kiri lesho Sibi noishi na inyanga Nwere mwa kiri lesho Sibi noishi na revigashara ni olkipi
1: Tere maya Kio long ewiki Jumatatu wa merabe ki Jumatatu Sato mwenenka kenya